0: Van Bille shkëti si ku e në thithë lana më bërë më Belgjika. Alla më kua më pasë në kulesh në në mbeli Leonard kumbi Leandro. Kambi u gamë bëllë më gunjili vasusë më bëllë më Shpanjë. Iman Jeremy Diku. Va të anangë më bëllë më Belgjika. Bëllë një lusë të më ku që kumë të lana kulumba Shpanjë. Bata që kumë të lana bëllë më bëllë më Shpanjë. Pedro Porro, a që kumë të la bola, një bëna Dani Olmo. Pedro Porro, gama bambashua, bëna në shkele që fubiri shë më kua mulana. I mani, i Michael Olarzet, kam dhe... Ah, o shenë uini lana, Michael. I të vashë katisë në shlumba Shpanjë. A bi bola Shpanjë, në portë, a në bola, kumbi, kubërsi. Kubar se një kena Dani Olmo, belu ashkare. Dani Olmo, wako mbela nana kujikana kamba vato, nanga na dana, na Lamine Yamal, situ matisa u Lamine, vateke bola wa belu wa Belgika, kwa ntisa, Yuri, ani bola Yuri, ainketaka Makwau, pili Leandro ani bola, ainketa Jeremy Duku, Jeremy, wapaliliu, alangu za mungene, tili lashbaba, nga skoda tili si bola kama belu vale mzao kakampu, ima nanga mkele, atava Brandon na chincha telu, amba pasla kulea, bola liendusa atava kuchukumetela kulumba Spanya. Mabelela kushonga loku ibona mabelela ya nuna wa Spanya nyimela nseketelu wa Lamine Yamal kapasi toke asa umanga lana kala unkama kuna hydration break unkama kubaba umula vanu wanyana mati bon, na ina utaya banko la Radio Msambiki ikuba ipune kile ya bankula radio msambiki kubaya anwa matika hydration break abuya okay. Armin Masi, we are coming,
1: we'll be waiting for you.
0: All right.